0: Bravo, sí, dime qué estamos dando.
1: Zero 5 5 8 9 0 5 5 8 9.
0: Sebo, ten ale kaj znam.
1: 0 5 5 8 9 0 5 5 8 9 0 5 5 8 9.
0: What is case number drawn for? Sebo, advice.